0: Er det nej? Gå med. Det starts for de første kop te.
1: In Midden Gelderland via DAB Plus en FM. En overal op je smart speaker via de RTV Connect app.